and I shift away. Страх, а троху фалеш на цесті животем. Часто їй найдеш.